0: स्वाम् पुरम्
1: प्रतिमुञ्चस्वस्वाम् पुरम् प्रतिमुञ्चस्वस्वाम् पुरम्
0: प्रतिमुञ्चस्वस्वाम् पुरम्।

0: स्वप्ता
1: अग्निमिच्छध्वं भारताः
0: अग्निमिच्छध्वं भारताः अग्निमिच्छध्वं भारताः
1: अग्निमिच्छध्वं भारताः
0: अग्निमिच्छध्वं भारताः अग्नि

उत्तिष्ठत् उत्तिष्ठतमास्वप्त अग्निमिच्छध्वं भारताः अग्निमिच्छध्वं भारताः राज्ञः सोमस्य तृप्ता सह राज्ञः सोमस्य तृप्ता सह।

0: अरिष्टम् यत् किञ्च क्रियते
1: अरिष्टम् यत् क्रियञ्च
0: क्रियते
1: अरिष्टम् यत् क्रियञ्च
0: क्रियते अरिष्टम्
1: अरिष्टम् अरिष्टम्
0: यत्किञ्च क्रियते
1: यत्किञ्च क्रियते यत्किञ्च क्रियते
0: अरिष्टम् यत्किञ्च क्रियते
1: अरिष्टम् यत्किञ्च क्रियते अरिष्टम् यत्किञ्च क्रियते
0: अग्निस्तदनुवेधते
1: अग्ने